Ovde je radio Glas na Türkiye po 14. šatele i dobar dan u studiju, to va Ankara. Danas je 28. avgust 2026. petog. Ja započnemo me našata emisija na makedonski jazik koja se mitova sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoarpsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Truxa 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.902 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate se koja večer od 24 časa i 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časa i 30 minuti do 24 časa od spored srednjoarpsko vreme. Na početak, od kad slušate vesti, potovake sljeda, redovnite programe, kuj nas o vkusno se vdalinka i tema na denu.

Poštovani slušatelji, ovdje je završavamo naša emisija na makedonski jazik. Ja sam i dva sekunden od 11 do 11 časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Do slušanja, prijatno.